0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg deg hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Hos. Det meg, Jan Henne Vestersjø i studio. Vi åpner i dag med ABBA, Tykker Tjensson, mi på en usedvanlig deilig onsdag her. Håper du har en fin start på denne dagen. Og etter meg så får du Sonja i studio frem til 11, så er vi Jostein fra 11 til 12. Så skal meg og deg kikke litt på været. Det gjør vi når klokken blir 9:30 denne onsdag. Og selvfølgelig så blir det masse herlig flott musikk i løpet av den neste timen her på radioen. Da det neste musikalske som Skeeter Davis og en herlig god låt som heter Bye Bye Love.

0: Det fikk vi Skitty Davis til. Bye Bye Love var det vi fikk luta på her. Vi skal bevege oss litt videre. Vi skal stoppe opp med litt lokal musikk. Vi skal hjem til Rogaland. Vi skal til Bent Johansen og melodien om Sandnes Gauken.
1: Jeg har vært en tur i Langgardå, så jammen blitt fin. Ja,

Fikk med Bente Johansen det og melodien om Sannes Gauken her på radioen. Sjekk oss gjerne ut via vår Facebook-side. Da bare søker du Radio Kos i søkefeltet på din Facebook. Vi kan også minne om i det onsdag i dag. Ikke glem musikkønsker og hilsner i kveld. Fra klokken 20 til 22 så det bare det å hive at vi går på telefonen. Ring en og ønsker seg en låt og sender seg noen hilsner. Og i kveld så det Sonja Eike som du finner i studio her på Koseradioen. Radio i kos. Men nå, Julio Iglesias, Crazy.

denne timen, førmiddagen med Malin My Love. Kan også minne om I morgen, torsdag, fra 20 til 21, for deg som glad I tysk musikk. Ingvar Kjell finner du I studio her på Radio Kos, her blir deg torsdag fra 20 til 21 med masse herlig flott tysk musikk. Men nå så skal vi få med oss Shakin' Stevens og Malin, You Drive Me Crazy.

Det er Prikk med Shaken Stevens, You Drive Me Crazy, denne herlige formiddagen nok altså det. Sjekk gjerne ut Radio Kos sin nettside, det radiokos.no, der finner du link til vår nettradio, finner diverse praktisk informasjon og i og rundt Radio Kos. Og ja, ellers så skal vi snøre i gang litt svensk, tenker jeg, denne timen. Og Christer og vikingene ligger klar. Her kommer melodien som du garantert har hørt mange en gang før. Her skal du få til mitt eget Blue Hava.

Det var Christer det och vikingarna till mitt eget Blue Hawaii som tog ut det. Vi begynner å nærme oss og kikke litt på dagens væroppdatering, men før vi kommer så langt så skal vi få plass til litt mer musikk. Og først ut Bee Gees, How Deep Is Your Love?

Der fikk vi å kikke litt på dagens væroppdatering det på en herlig midtveis i uka her. Jan Einar Vestersjø det som i studio. Du finner meg i studio på Radio Kos mandag til og med fredag fra 9 til 10. Og nå så skal vi få med oss en herlig låt fra Kurti Larsen, Naso mot sola.

Det fick mig Kurt Ilhassen det. Naso mot sol og det. Vi skal rett og slett bevege oss videre til mange herlige flott musikalske toner her på Radio Kos, Koseradioen. Vi kan kose oss, og det gjør vi døgnet rundt på DAB og netter I radio. Og nå skal vi få med oss Daddy Cool, og da det Bonnie M. som ligger klar. She's crazy like food.

Der fikk med Svinning Værste. Två mørke øyne, tont og lett og elegant ut. Det. Vi kikker videre på vår spilliste denne timen, og neste musikalske godbit Toto. Og I dag så skal vi få startet en herlig god låt fra gruppen. Her kommer melodien Africa.

Det er to til to to ute og melodien Afrika her denne timen. Kan også minne om fjerbidige fredag fra 22.00 frem til midnatt, så får du fredagsdansen på Radio Kos to fulle timer. Da det dansebandmusikk som i førersettet de to timene der hverbidige fredagskveld her på Kosradion. Nå skal vi få med oss Shalalala, og da det Oftwen som skal fremføre en skikkelig god glad låt for dere.

Den formiddagen med Greg Delio. Det onsdag. Vi skriver 22. juli I kalenderen, og kanskje det en del som skal til Stavanger de neste dagene og se på seilskuter I vågen og masse som skjer der rundt Cutty's Ark, som da nå I Stavanger de neste dagene. Så selv så må jeg vel sette meg I bilen og ta en liten tur til sentrum og I Stavanger og se på disse her skutene. Kanskje du også tar deg en tur? Det var koseligt. Nå skal vi få med oss Lionel Richie og melodien Hello.

Der fikk vi Luigi og hello. Det, da sier jeg rett og slett bare ha en fortsatt nydelig god onsdag og på gjenhør I morgen torsdag mellom 9 og 10. Ikke glem Sonja Eike I kveld, musikkønsker og hilsner fra 20 til 22. Ingmar Kjell, han kommer en tur innom klokka 13 I ettermiddag til 14. Good Old Days 15 til 16. Sonja fra 17 til 18. Terje med country fra 18 til 19. Så det Jostein som dette en tur innom I studio fra 19 til 20, og så det musikkønsker og hilsner fra 20 til 22. Jeg avslutter I dag med Leo Sayer og More Than I Can Say, og så ønsker jeg deg en videre nydelig dag.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, hallo. Vel møtt igjen til ny musikktime på Radio Kos. Sonja Eik I studio med deg. Jeg åpner med Ole Ingvalds med flotte melodi, og skal fortsette. Kan du danse? Joanna White, Dancing in Rio. Kos deg!

jeg støter Cool Candies, så skal det være Molly til oss, dame, og så ble blinde. Lämnar Molly ensam.

følge ut etter Bjørt Erik Thoresen og Åse Thoresen med den kjære Randi. Da det donnes her, tenk på lite det behøves. Ja, tenk på det. Noen gode ord. Det skal det ikke.

før jeg kom frem til siste melodi, og må si fint tusen takk for følge, og slutte av med en fine her Agneta Felskog, Uten deg mitt liv går videre. Musikkvert for denne timen var Sonja Eike, som sier på igjen her, hei hei.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
3: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var det studiomusikere som spilte inn. Det var et orkester som de kallet seg for The Ultimate Javers, og melodien var Rock'n'Roll Music. Så skal vi over til en artist nede I Holland. Han elsker å synge Elvis, men han synger også andre ting, nemlig André Chéron. Og her kommer melodien You Are Still The One.

Så skal vi ta turen over til Tulsa i Oklahoma. Det har vi en kar som heter Steve Ripley. Han hadde lyst til å starte et orkester, og han ville begynne å plukke forskjellige musikere som passet inn i hans system. Det var i 1988. Og han fikk med seg musikere, du, og de kallet seg for The Tractors. Og de holdt på fra 1988 til 2018 i 30 år. Og her skal vi få de Good Old Days.

Så skal vi ta turen bort til USA igjen, og der plukte ut en amerikansk blues-sanger-gitarrist som synger rock'n'roll og blues, nemlig Lonnie Brooks. Men han har med seg to karer her, som heter Long John Hunter og Phillips Walker. De nesten som en trio. Og han, Lonnie Brooks, han har holdt på siden 1953, helt til 2017. Og her kommer de med melodien Boogie Rambler.

Så skal vi fortsette med amerikansk musikk, men da blir det country, og kanskje den som jeg synes det, eller jeg liker best da, av disse country-sangerne, nemlig Johnny Paycheck. Han spiller godt gitar og synger godt. Og her kommer han med melodien Slide Off of Your Satin Sheets.

Så skal vi ha litt svensk dansebandmusikk, og da har jeg plukket ut orkesteret Fernandos. De vant det svenske dansebandmesterskapet 93, og har også vært med og spilt i TV-programmet Bingo Lotto. Her kommer de med den kjente melodien Mississippi.

Ja, melodien dere hørte nå, det var All to Know av den amerikanske sangeren, låtskriveren, gitaristen, munnspilleren og pianisten Delbert McClinton i sammen med Glenn Clark. Delbert McClinton, han har vært i Norge flere ganger. Neste melodi, det også en amerikansk rockband som heter Chicago. De startet opp i 1967 og var veldig populære på 70-tallet helt opp til 80-tallet. Og her skal vi få de i melodien Hard to Say I'm Sorry.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på melodiene, men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en av den svenske rockartisten Peter Jacewski. Han var veldig populær I Sverige. Han var både bassist, gitarrist, og begynte som sanger I orkestret The Boppers. Men I 1993, da var det slutt på orkestret, da startet han solo med eget orkester, og her kom han med melodien For Once In My Life. Ha det bra, og på gjenhør.

0: lokale strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom
3: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja.
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Kammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det Ingmar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg den herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Dire Straits' Ticket to Heaven, billett til himmelen, og han var så heldig at han hadde allerede fått billett til himmelen, med den faste ruta som han synger. Så har jeg nå funnet fram Rita Eriksen med Kanarifuglens sang.

Ja, det var Rita Eriksen det med Kanarifuglens sang. Så kommer Nils Sedaka her nå med You Mean Everything to Me.

det var Nilse Daka det. You mean everything to me. Du betyr alt for meg. Jeg var ensom og alene helt til du kom inn I livet mitt med din vidunderlige kjærlighet. Og jeg nå kan ikke forstå hvordan jeg kunne leve før jeg møtte deg. Jeg vil være sammen med deg. Du betyr alt. Brenda Lee ligger klar nå med I'm Sorry.

Per Brandali, I'm sorry. Unnskyld, vil jeg sagt. Beklage. Og at hun har gjort en feil. Og hun må bare si at kjærligheten er blinde. Og hun var for blinde til å se hva som var rett. Så kommer det Platters her nå med Twilight Time.

Ja, det var det platterstemme, Twilight Time. Skumringstid, tror jeg, jeg vil si. Og han ba om hver dag at denne skumringstiden skulle komme, for da fikk han møte henne. Og de møttes der hver dag, og de kysste og kysste hennes, de fascinerte han, og det var spennende for han. Så det vil han gjerne gjøre alltid, og han ble forelsket som han gjorde tidligere. BZN kommer nå, in spite of everything.

er besett enda, in spite of everything. På tross av alt, så kommer nok vi til å være I sammen hele livet. Vi kommer aldri til å gå ifra hverandre, og vi kommer være I sammen hele livet, for alltid. Så har jeg nå funnet en franske, og I dag valgt ut Charles Dumont med Le Chanson d'Amour.

Ja, det er vel ikke så mye brev i dag. I dag går det vel digitalt med SMS og hva det nå heter, alt mail. Men det er en gammel god sang, synes jeg. Han er flott, og de synger godt, begge to. Åse Wenzel og Tor Raimond. Et brev med tre kjærlige ord. Bill Anderson og Jane Howard kommer nå med I'll Be Waiting.

Ja, det var Bill Anderson og Jane Howard, I'll be waiting. Jeg vil vente, og det måtte han bare bekrefte at hun gjorde, for når han kom hjem, så var hun der og ventet på han. Johnny Burnett kommer nå med Honestly I Do.

Eller Johnny Burnette. Honestly, I do. Helt ærligt, det gjør jeg. Og jeg glad i deg, og det helt ærligt, og jeg vil være med deg hele livet. Så kommer Gianni Seeley her med Can I Sleep in Your Arms Tonight, Mister.

Gianni Seeley dem Can I Sleep in Your Arms Tonight, Mister. Kan jeg sove i armene dine i natt, Mister? Det er så kaldt og ensomt her jeg alene, og det er, vær så snill. Jeg skal ikke gjøre deg noe vondt, jeg skal bare sove i armene dine. George Baker Selection kommer nå med When Will You Love Me?

Emma Patti Page stemme. My Song of Love. Min sang om kjærlek, eller kjærligheten kanskje. Og hun er så glad i han, kan ikke tenke seg noen andre enn han, så det må bli sånn. Så kommer Jim Reeves her nå med A Nickel Piece of Candy.

Det var Jim Reeves det med A Nickel Piece of Candy. Smågodt for en nickel. Og denne, jeg liker veldig godt denne melodien. Det ikke så lenge siden jeg fant den, men nå spiller jeg den ganske ofte, for jeg synes den så flott. Det var når de var små, så kjøpte han smågodt til henne for en nickel. Og da var hun så glad, og da fortalte hun at en dag så skal jeg elske deg. Men det gikk ikke sånn, for når hun ble eldre, så hadde hun ønsker som var dyrere enn hva han hadde råd til. Og da fant hun en annen mann som hadde råd til innfri de ønskene. Og så når han møter henne på gata nå, så lurer han på om hun er så glad, for han synes det er en tåre i øyekrogen hennes. Connie Francis kommer nå, My Treasure.

kunne Francis da My Treasure, min skatt, og hun søkte verden rundt etter noen skatter som gjorde henne lykkelige. Fant ingenting, men så søkte hun hjertet sitt, og der fant hun kjærligheten til, fra han til henne. Og da var hun happy. Så kommer siste melodi her nå. Vi har litt lite tid igjen, men vi får ta det vi får med Elvis Presley, I'm Yours. Jeg takker for meg. Takk for at dere har hørt på meg og ønsker dere fortsatt en god dag.

0: years roll away.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
4: Ja, hallo?
3: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
5: Å nei!
3: Har de den erfaringen som trengs?
5: Ja,
6: dette fikser vi.
3: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
7: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
3: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
7: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
3: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
8: Dette Radio Kos.
9: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

zum Waldesrand, am Grab der Eltern.

0: Det var da i alle fall en greie slutt.
1: Ja, men det var ikke typisk på de holiday. Ja.
0: Nei, jeg ser det etterpå, at det var Chuck Berry som skrev han i 1956 når han var på besøk i Sør-Afrika.
1: Ja.
0: Men Buddy Holly fikk jo hit med han. Han ble nummer tre i England den her.
1: Ja, vel. Ja.
0: Vi holder oss til 1963, og da skal vi ha Brenda Lee. Hun spilte inn I Wonder, og baksiden på den heter My Whole World Is Falling Down, og den ble nummer 8 på Billboard-listene. Og da skal vi høre på Little Miss Dynamite, som hun ble kalt.
1: Ja.

0: Det var Brenda Lee.
1: Det var Brenda Lee, ja.
0: Ja. Da skal vi hoppe til Rolling Stones.
1: Ja, den har vi spilt mye.
0: Ja, det er... Originalen er det faktisk ikke de som har. Det er en kar som heter Arthur Alexander. I 1961 hadde han den. Men Rolling Stones spilte han inn i 1964, og den ble nummer 1 på top 20 den.
1: Ja, vel.
0: De, forresten, vi tar jo opp disse her programmene, og jeg leste nettopp i aviser at de skal gi ut sin første album nå, på 17 år, var det det? De skal komme ut i disse dager. Men det er for nytt å spille i dette programmet.
1: Nei, det går ikke.
0: Nei, men da spiller vi You Better Move On.

vi skal fortsette med Frank Ifield. Han kom ut året før denne her You Better Move On, og den ble også nummer 1 på top 20. Ble bare nummer 56 i USA da, men han var jo opprinnelig fra Sydney, han karen her, født i 1937, så da han 85 år nå, og fremdeles aktive. Så jeg vet ikke hvordan de klarer å holde på, jeg, da, men det er helse som betyr noe. Confessen heter melodien, og den går sånn.

skal holde oss i England. Og da skal vi over til en kar som alle kjenner godt, og det er Cliff Richard and the Shadows. 1960 kom A Voice in the Wilderness ut, og den ble nummer to, den på top 20, og, eller på listen i England. Og den fikk sølvplata, og sølvplata på den tiden var det 250.000 mot 25.000 her i Norge. Og her kommer han, A Voice in the Wilderness.

Det var Cliffen, ja. Da skal vi gå litt grann til tilbake i tiden, fra 1960 til 1957. Da kom Fats Domino ut med Valley of Tears. Og det var oppfølgeren til I'm Walking. Og denne ble nummer to i, på listen i USA. Fats Domino, han levde fra 1928 til 2017.

Så skal vi over til en såkalt One Hit Wonder. Orkester The DJs ble etablert i 1962, og de var support for Little Richard når han var ute på turné. Men i 1966 så spilte de inn en blada som de fikk en suksess med, og den heter Dum Dum. Hvis dere husker tilbake i tid, og i 66 så spilte faktisk Elisabeth Grannemann inn den på norsk, og da heter han James Bond. Og den hører sånn ut.

Der var det slutt på den. Vi skal gå videre. Vi holder oss i Amerika da. 1960 så kom Everly Brothers ut med et album som heter It's Everly Time. It's Everly Time. Og den havna på 9. plass på LP-listen i USA, og på 2. plass på LP-listen i England. Jeg plukte ut en melodi som heter Memories Are Made of This. Veldig kjent av Dean Martin, blant annet. Han kom 5 år før Everly Brothers med denne her, og Jim Reeves har også spilt den inn. Men vi skal høre på Everly Brothers.

0: Det var Everlibel altså, og nå kom Leif inn i studio, så han skal få være med videre og høre på Jim Reeves, som jeg har funnet frem nå. There's a heartache following me, kom ut i 1964, og ble nummer 6 i USA, og nummer 3 på VG-lister her i Norge. Ja, husker du den, Leif?
1: Ja,
0: nei. Ikke? Husker du ikke denne?
1: Nei, husker jeg ikke.
0: Nei vel, ok. Nå får friske opp om hukommelsen din da, skal jeg.

0: Det var umisskjennelig Jeremy Reeves I alle fall.
1: Ja, han god.
0: Han god, ja. Nå skal vi hoppe til, jeg tror det en slags one hit wonder det også, en som heter Ray Smith. Han fra Kentucky og levde fra 1934 til 1976.
1: Ikke mer, ja.
0: Og den sangen som han kom ut med I 1959, den heter Rockin' Little Angel, og den ble nummer 27 på Billboard-listen I... jeg lurer på om jeg husker feil om Elvis hadde den, men jeg ikke sikkert.
1: Nå skal vi høre.
0: Får jeg høre det, så må jeg huske litt der. Rockin' Little Angel.

0: Han hørte så vel gjerne litt Elvis-aktig ut i stemme.
1: Så ikke Elvis hatt den?
0: Nei, ja. Vi skal ta en instrumental life.
1: Åh, oh, ja.
0: Ja, husker du Johnny and the Hurricanes?
1: Det husker jeg godt, ja.
0: Ja, de hadde jo blant annet, de slo vel i gjennom med Red River Rock.
1: Det var deg, ja.
0: Det var deg, ja. Og så hadde de flere andre. Og i 1959 så kom det ut med en sette Revelje Rock. Revelje, det er jo det der forbaskades trompeten i militæret om morgenen.
1: Ja.
0: Det heter Revelje. Men de er fra Toledo, de, i Ohio. Mm-hmm. Denne Revelje Rock, den ble nummer 14 i England og nummer 25 i USA.
1: Instrumentalia.
0: Instrumentalia, det hadde tromme, keyboard, gitar, bass og saksofon. Og holdt på fra 1957 til 2005.
1: Så lenge, ja.
0: Ja. Du kjenner igjen, kan du si, essensen i låten her, Anne. Du har vært i militæret du også.
1: Ja, ja. Ja, det er det.

0: Så skal vi ha en som jeg vet at Kåre Solgaard, han sang den når han spilte i Magics.
1: Oh, ja.
0: En som heter Shalalalali of the Small Faces. Small Faces er jo fra London, de også holdt på fra 1965 til 69. Og så skiftet de navn til Faces. Da holdt de på fra 75 til 78. Michelle Alali, den kom ut i 1966 og ble nummer 3 på listen i England. Så den fengende melodi, skal du få høre.

0: Husker du hva Asbjørn Enoksen sa til den høye falsettstemmen der?
1: Var det,
0: ja? De må jo synge alle tre, Erling også måtte være med å synge. Vi skal gå videre med, du husker Shadows var jo veldig populære på 60-tallet, og de hadde jo et svensk motstykke, det hette The Spotniks. Og det var jo mange, mange norske også, sånne gitarorkester, Vanguards og ja, you name it. Men så tok de da sånn kjente melodier og lagde gitarmelodier ut av de. Det skal vi høre nå på Spotniks, har en som heter Gamle Svarten.
1: Ja.
0: Eller Old Faithful, som han heter på engelsk.
1: Og til den engelske, den nøye,
0: Gamle Svarten. Ja, det er svært for seg norsk, altså.
1: Ja, visste du det.
0: Ja. Da skal vi høre den.

0: jeg ser det at dette må bli den siste, Leif, for klokka går fort. Så vi får takke for oss. Det gjør vi, ja.
1: Ja, det gjør vi.
0: Så er vi en annen.

0: Fores finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Fores.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
3: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
4: Dette er Radio Kos.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

Hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Floyd Kramer, Tennessee Waltz, og da skal jeg fortsette her med Isla Grant, Partner Strøm. Koser deg da den timen i sammen med Sonja.

var Jack Scott det. What in the world's come over you? Da det Tommy og Andersson med melodien. Et lite ord, det kan bety mye.

Da var det siste melodiet, og det er Leifen og Frens som skal avslutte med melodien en kveld i januar. Da må du ha tusen takk for å lytte med på musikktimen, men Sonja er ikke satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør, hei hei!

men lærte meg noe der. At vi ble

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

Da ønsker jeg velkommen til en ny countrytime her på Radio Kos. Og vi starter i dag med Mel McDaniel og en låt fra 1985 som heter I Can Never Get You Off of My Mind. Så skal vi fortsette med Johnny Paycheck og en sang fra albumet Slide Off Your Satan's Sheets. Og den heter I'm the Only Hell.

Det var for dere hørte en live versjon. Vi skal gå videre med et album som heter All Because of You. Og mannen bak denne albumet er Daryl Singletary, og låten jeg har valgt heter The Used to Be's.

0: Congratulations.
1: Moon Over Georgia hette neste låt. Artisten hette Kevin Moon. Albumet hette Throwback. Og årstallet 2015. Men han har med seg en som hette Marty Rabin på denne her. Moon Over Georgia.
2: He owns a big estate

så skal vi ha en jentegruppe som kaller seg for The Chicks. Og de kom i 1999 ut med et album som heter Fly. Jeg har valgt låten Without You fra det albumet. Og her kommer den.

fra jentetrio skal vi over til gutteduo, nemlig Brooks and Dunn, som kom ut med albumet Brand New Man i 1991. Der valgte jeg å ta med Still in Love with You, Brooks and Dunn.

Brooks and Dunn går vi videre med Alan Jackson. Here in the Real World kom ut I 1989 album altså, og der synger han om blått blod, blue-blooded woman.

fra Alison Krauss går vi over til Dwight Yoakam og albumet Buona Notches from a Lonely Room, og den kom i 88 den, og der tolker han blant annet Buck Owens melodier. Her kommer Street of Bakersfield.

der var selveste Buck Owens med i duett. Vi skal videre med Eagles, og en av de som jeg synes er faktisk en av de beste de har. Den er laget på 70-tallet, nærmere bestemt i 74, men så er det gjort nye innspillinger, og det er den jeg har tatt med. Her kommer han. Best of My Love.

er vi kommet frem til siste låt i dag, og æren av å få avslutta, det skal være Vince Gill, og en låt fra 1994 fra albumet When Love Finds You. Og låten jeg har valgt, den heter Which Bridge to Cross, Which Bridge to Turn. Og med den så sier Terje takk for seg, og håper dere har likt musikken, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Her kommer Vince Gill, Which Bridge to Cross.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første veldig ut I dag, det var Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie av det østerske blues, rock'n'roll og boogie woogie bandet Mayo Blues Band. De startet opp I 1977. Så jeg funnet frem en melodi av en amerikansk rock'n' blues sanger, låtskriver, komponist, produsent og skuespiller, hele pakken. Han var forresten frontfigur I den gruppe Commodores, som holdt på fra 1968 til 1982, nemlig Lionel Richie. Og her får vi han med musikkplater Stuck on You.

0: Lenne Brothers Band. Det er et tysk rock'n'roll-band og country-band. De var aktive fra 1984 til 2016. Og her skal vi få de i melodien You Never Know.
1: At the age of 12, she started

Så skal vi ta turen over til det amerikanske kontinent, ikke USA, men Kanada. Og der har jeg funnet frem til et orkester, eller vokalkvartett, The Diamonds, som var veldig populære på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet. The Diamonds, og her kommer de med melodien Little Darling.

Vi skal fortsette litt til I Amerika, men vi trekker sørover til USA, ned til Los Angeles. Der har vi et orkester som heter Lobos, og de spiller litt rock og Texas, mexikansk country, rock og blues og soul. De var aktive fra 1973, og her kommer de med den kjente melodien La Mamba.

Ja, det var full takt med La Mamba. Så skal vi fortsette med en amerikansk pop- og country-sanger som var populær på 1960-tallet, nemlig Sue Thompson. Og her kommer hun med Lynn, Sad Movies Make Me Cry.

Så fortsetter vi med den amerikanske sangeren, låtskriveren og gitarristen John Fogerty. Han var også frontfiguren i orkesteret Creedence Clearwater fra 1967 til 72, før han begynte sin solokarriere. Og her skal vi få John Fogerty med melodien Tutu.

Så skal vi over til USA igjen, til en amerikansk sanger og låtskriver, musikkprodusent og plateselskleder som bor i Chicago. Han fikk også navnet, kallenavnet mener, Duke of Earl, altså hertugen, nemlig Gen Chandler. Og her kommer han med melodien Duke of Earl.

så jeg plukket ut en melodi av det engelske rockebandet Johnny and the Yardbirds. De var aktive fra 1973, og her kommer de med melodien Real Gun Rocker.

Så har jeg plukket ut en melodi av Earl Thomas Conley, den amerikanske countrymusikksangeren og låtskriveren. Mellom 1980 og 2003 spilte han inn 10 studiealbum, og her kommer melodien Chances of Love.

Buddy Knox er amerikansk sanger og låtskriver fra Texas. Det en rene rockeren, og her kommer han i versjonen I washed my hand in a muddy water.

Så har vi tatt turen hjem til Norge, og da har jeg plukket ut en kjent artist fra Trøndelag. Selv om han fra Namsos og ble først kjent med i orkesteret Prudence på 60-tallet. Namsos by, den har avlet mye musikere, det og Åge Aleksandersen og flere. Men her skal vi få han med melodien Munja.

Ja, det var en fin melodi av Åge Dahl Sandersen. Så skal vi fortsette med norsk musikk. Og da har jeg funnet frem til en kar som heter Odd Arne Sørensen, norsk trekkspiller, pianist og plateprodusent. Han har også vært norsk og nordisk mester i gammeldans, og han spiller nå i orkesteret Ingemars. Og her skal vi få en melodi av han på trekkspill, Fantasy Nova.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken. Men jeg vil få takke for meg med en siste melodi, og da har jeg plukket ut en av Dag Spantell. Dag Spantell, han en norsk vokalist, pianist og revyskuespiller. Og han begynte I 1962 sin musikalske karriere med I gruppa Beat Boys, hvor han spilte rytmegitar til 1965. Senere begynte han som soloartist og reiste rundt I Norge med Sten Ingebretsen og noen dame til og hadde Cabaret 74-75, som jeg fikk høre på på Atlantik I Stavanger. Men her skal vi få en I utgaven av Hørt. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

hallo og riktig god sommerkveld og hjertelig velkommen til to timer direkte sending fra Koseradion på Sandnes. Sonja Eike som sitter I studio som vanligt om onsdagen. Og jeg skal ha åpen telefon sånn at du kan ønske deg en melodi, hilse til noen eller bare ønske en til deg selv. Da ringer du 51 67 83 38. Jeg har fått inn en hilsen allerede, men først skal jeg sette på Karina Jornek her med mine ljusa barndomsminnen. Kos deg I alle fall.

的，是吧？

Det var melodi som Kjell Magne Jørgensen hadde ønsket seg. Han har også ønsket å høre Øyvind Blunk med melodien «Reide reise snart». Da setter jeg den på, og jeg minner om telefonnummeren til Radio Kos. 51 67 83 38, og vær så god, bare til ringe.

Da har han hans ringt, og aldri har hans tilsett masse til meg, og til alle kjente. Tusen takk for det. Og her en melodi, så jeg ikke klarte å finne på søndag, men nå han funnet. Ja, alltid spennende når du, Hans, finner så fin musikk til oss. Da var det tusen takk dere for Bryne, og så koser dere fine kvelden. Takk for at du ringte, Hans, og Eldrid.

Så her Kjell fra Jørpeland ringte. Og det var koselig, og hun hilset til meg og til alle de andre på radioen. Og takk for fine musikk, og jeg blir som vanlig. Og da har jeg funnet Gaute Melberg med familien hans, og hun så glad i. Med melodien «Det finnes et hjerte». Så kommer det en av Torvik om en stund til deg, Kjellau. Tusen takk for gode ord, som du alltid sier. Må du kose deg.

Bjørg Aslaug Ruggøl Bagarington igjen, og nå har du lyst til å høre og Julie med hans Kjekken Stevens. Kjekk du ringde igjen, Bjørg Aslaug Ruggøl Bagarington Stevens og Julie. Yes!

det var pratpåen der, send meg det pille av, gammel god er nok. Og nå, det var så koselig, når Kjell Magne Jørgensen ringte inn igjen. Og nå, ja, han hilset til meg igjen her. Og han vil høre Lapplysa med barna, tro. Og den setter jeg på nå. Takk for du ringte, Kjell Magne Jørgensen. Musikk.

0: med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter. Ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser deg I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil I mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.

Da Kjelle Bjørpland ringte igjen, og nå vil høre Rita Fotland Bø og Kåre Bø. Og jeg har funnet frem All My Life. Tusen takk for du ringte, Kjelle. Da må du kose deg.

Da strømmer det på med telefoner her. Nå var det først og gledes. Og hun hilser til Leif og alle sine venner og til meg på radioen og alle oss på radioen her. Hun har bestilt H-trekspillklubb med melodien Minnes Tango. Takk for det ringde, gledes. Kosa deg og fine kvelden til deg med H-trekspillklubb. Vær så god.

Da var det Bjørgsen tur her. Og Bjørg, hun hilser til alle oss på radioen. Og alle som lytter og hører på ønsker en fin gode kveld. Tusen takk, Bjørg, for at du ringde. Og hun har bestilt Ronald Holmberg med enstonig ringer den lille klokke. Den har hun bestilt, og så kommer det en etterpå av Østen Verne Bringde blåser en vind. Så skal få begge. Takk for det ringde, Bjørg. Alt er kjekt å snakke med deg. Kos deg!

har Lise ringt igjen, og Lise vil høre en sommermelodi. Jeg har funnet frem Katt i Ryen. Er det slik sommeren vil bli? Vi håper sommeren blir grei resten av sommeren.

Da var det Olav Øyes sin tur. Han har ringt inn og blir sånn helt igjen, og sitter han I en bil og hører på. Han har vært på besøk hos denne Reidun. Og nå sender han hilsen. I kveld får jeg den første hilsen ifra han. Tusen takk for det. Så hilser han til denne Reidun og til Berit og til resten av staben her på Koseradion. Tusen takk til Olav Øye, Bjørns Orkester, ungdomsminner. Vær så god.

Da har Silje fra Mossorg ringt, Silje Pedersen, og hun hilser masse til mamma og pappa, til farmor og til alle kjente, og til alle oss på kosen. Tusen takk skal du ha, Silje, for hyggelige telefon. Hun har bestilt Plumbo, du sola, så da setter vi den på, vær så

Sir Andreas Horpestad ringte inn, og han hilset til meg. Tusen takk for det, hilset masse tilbake. Og han bestilte i grunn to melodier, men det viste seg at de fikk bare plass til den ene, for den ene var så lang, så da må man ta kikk i Danielsson med hva man sa var. Så da er den til deg, Andreas Horpestad, og tusen takk for du ringte.

tar jeg frem til siste melodi her. Men først vil jeg si tusen takk til alle dere som har ringt inn. Og det ble en kjekke kveld der. Dere gleder hverandre og dere selv og oss. Tusen takk. Og tusen takk til du som støtter Radio Kos med noen kroner. Enten det lite eller mye. Alt er like kjærkommen. Så tusen takk til dere som betaler inn på Vips og på kontonummeret vårt og på andre måter. Skal bare visse hvor glad vi er for det. Sånn at vi kan holde det gående og sende den fine musikken. Nå etterpå kommer det fine non-stop musikk hele natt. Og til du som skal på jobb i natt så kan du høre på Radio Kos. Og god vakt til du som skal jobbe. Og holde AS Norge i gang. Og da skal jeg fortelle hva som kommer på søndag. Da kommer jeg klokka 10 til pensjonisttimen. Klokka 1-3, da er det en konsert, og da er du hjertelig velkommen til å ringe inn. Både du som alltid ble ringet, og du som aldri har ringt til oss før. Like kjærkommen til alt. Da sier jeg natti til dere. Sove godt. Ta godt vare på hverandre. Vær snille og greie med hverandre. Sånn jeg ikke takker for seg og sier på gjenhør med Lilian Askeland og Ottar Bygg Johansen. Nå er det over. Hei, hei!

Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk.

0: Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Oh, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja,
5: dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
7: Dette er Radio Kos.
8: Koseradio.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du Tom, kom hit litt!
4: Ja, kom
3: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.